0: cái thân của nó nhiêu vậy? Không có nhỏ, 1 tấm 8 thì ta bán cho bao quá, cho mày á. 2 ký là 352.
1: À, được 45 nè bà này. Ừ. 1 tấm 8 được không?
0: 36.
2: Có đủ nước mua
3: không? Không,
2: bông 50
3: không bé.
2: Rồi, ăn 5 triệu bỏ ra bé
3: cho
2: người ta.
3: Có 4
2: cái tầm 6 giờ. Cái này tầm 6 nè. Quán đâu?